Fidžik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direkt i baglame tvrde. Pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umri.

ćemo mi proći kroz ovo jutro, kroz ova dešavanja, a prije svega da započnemo dobrom muzikom. Vozim noć kao reke, reke, reke, reke. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Bet Radija.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

A vidjet ćemo kakav će biti ishod svega toga. S obzirom da je sam Schmidt nametnuo, odnosno kroz mehanizam bonskih ovlasti mijenjao je zakone u Bosni i Hercegovini, pa je tako uveo i nove prakse. Mogu li skeneri i nove tehnologije zaista spriječiti izborne krađe u oktobru? To je ono o čemu ćemo sada pričati.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: jutro pod mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet radi.
4: Što smo danas tačni, dragi moj narode, dobar vam dan. 11 sati i 1 minuta. I onako jutro i je proteklo u toj nekoj informativi. A sad idemo velikim koracima ka onom opuštenom dijelu dana, ugodnijem, je. Da, sunce se ukazalo. Sve što je opušteno, ljepše i ugodnije, pa tako i kroz naš program. Ono što hoću da najavim jeste da od ovoga trenutka je moguće slati vaše SMS poruke, želje, čestitke, pozdrave, muškarci. Samo da vas napomenem da je danas 11. maj, dakle 11.5. Pa eto, znam ja da smo mi muški onako malo manje, neću reći zaboravni, nego nisu nam ti datumi nešto u fokusu. Kod one druge strane koja pamti datume zna izazvati neke nelagode. Tako da budite danas romantični. A? Mi ćemo za početak ovog druženja slušati našeg radačačko dijete Mustafu Mehića i njegovu prvu numeru koju je izdao za Grand produkciju Pakao ili Raj, tako se zove. A svakako da se narednih dana družimo sa Mustafom. Eto, možemo reći da je ovo kao neka najava. Ovako u studiju. Pa možda uživo i zapjevamo. Ko će ga znati?

0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hi Sins, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: Muzička džamija 061 392 130.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi, nijaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
4: Ruke sigurne, majstor spiral, Ahmetašević, kvalitet i sklad.
5: Bet Radio, garantovano najbolji.

12 sati i 50 minuta. Dragi moj narode, dobar vam dan od nove dežurne ekipe. Ispratili smo evo još jedno jutro zajedno. Kolega Emrah je bio sa vama tu. Ja nastavljam, preuzimam kormilo. Što se tiče dalje procedure, miksat ćemo naravno dobru muziku samo za vas, da vam malo podignemo raspoloženje, jer ipak je početak sedmice, ponedjeljak onako najteži dan, ali dobro. Zato ja kažem, pustite sebi tri devetke i uživajte. Čitat ćemo naravno i vaše poruke, tako da slobodno nam možete pisati. A mi ćemo nastaviti dalje uz lepu Brenu, sigurno.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
3: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
4: Tempoplast.
5: Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
5: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
6: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Ovo je... Da, da, da. Be, be, be.

0: 13 je sati i 43 minute. Dobar dan svima. Ovo je ipak najluđi dio dana i ja, boga mi, nisam sama danas.
1: Ljudi moji, prvi put u eteru i već su me bacili u vatru.
0: Pa znaš kako, kod nas nema lagano, ili plivaš ili odeš kući.
1: Ja ni kafu nisam stigla popit.
0: Ma joj, nema treme. Samo se praviš onako da pričaš sa Rajom na kafi.
1: Dobro, onda zdravo svima, ja sam Mimi i ako nešto pogrešim danas, pravit ćemo se da je planski.
0: Pa tako to rade profesionalci. E pa, dragi moji betovci, danas ćemo pričati o stvarima koje nas onako sve unište psihički.
1: Zvuči ozbiljno.
0: Sin bez odgovora,
1: a? A, to je to, on gasi emisiju.
0: Eh, to je ono kad pošaljete poruku, vidite online typing, pa ono nestane.
1: I onda ti mozak napravi FBI istragu.
0: E pa vidi, možda je zauzit.
1: Možda nema interneta.
0: Možda ipak spava, a?
1: Objavio je story prije 12 sekundi.
0: Ajmo ovako iskreno. Ko je gori u dopisivanju, muškarci ili cure?
1: A muški bez konkurencije.
0: Ipak se ne slažem, a?
1: Molim.
0: Ipak se ne slažem, a?
1: Molim.
0: Cure na

0: gostanje barem ima misteriju.
1: Ako ne znate šta je gostanje, to je onako kada neko iznenada prestane da se javlja. Znate, nestane, samo ga nema.
0: Nema ga, nestao je.
1: Voice poruke od 5 minuta, šta kažeš na to?
0: Pa, ako si zaljubljen, onda je slatko.
1: Ako nisi?
0: To je već krivično djelo.
1: A crvena zastavica?
0: Pa kad kaže, nisam ja često na telefonu, online je stalno.
1: Ljudi, boga mi, meni se sviđa ova energija.
0: Preživjela sam i prvi izlazak u eter, boga mi.
1: Pa šta da ti kažem, i to čak bez kafe.
0: To je zapravo moj najveći uspjeh dana.
1: Morali smo nekako da probijemo led. Što se tiče vas, vi nam pišite neke svoje blamove i priče. Mi ćemo dalje onako uz muziku koja diže iz mrtvih.
0: Sad nas pojačajte na maks da lomi.
1: I znate šta, uvijek nam budite
0: malo loko.
1: Da, da. Idemo uz Hurricane, loko.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara

Samo jedna plavuša. Suzana Jovanović u nastavku od 16:30. Poslušajte još jedan blok malih oglasa za danas, a do tada ćemo naravno miksati najbolje hitove samo za vas.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
3: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
0: 091-710-104.
2: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje!
6: Ja, dobro, dobro. Ajde, ajde.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Sati na satu kompanije Bella Mionix. Eto, vrijeme je da vas pozdravi dežurna ekipa u novom sastavu. Ponedjeljak je 11. maj. Eto, kiša je malo rasladila ovaj ponedjeljak i donijela ono pravo osvježenje. A mi smo eto spremni za još jedno lijepo druženje na talasima Bet Radija u ovoj trećoj smjeni. Iza nas je prvi dan nove radne sedmice, neko umoran, neko još uvijek pun energije, ali jedno je sigurno, sada je vrijeme da se opustimo uz dobru muziku i naravno vaše SMS poruke. Najavljujemo predvečernje SMS druženje, znači od 17 do 20 sati pravimo pripremu za večernji program, a od 20 sati pa sve do ponoći družimo se u večernjem programu. Tako da pišite vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, javite nam kako vam je protekao ovaj ponedjeljak. Onako da napravimo veselu atmosferu u predvečernjem programu. Čuli ste kako možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Samo ću da napomenem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. Biće manje priče, više pjesme, ne dime, ne sikiraj se. Samo pišite poruke i naravno ići će samo muzika. Manje će priče da bude. Ja ću još da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji, pošto evo ne daju mi da pričam, kaže više muzike, manje priče, to je moja parola, ja se toga držim. Idemo mi sa muzikom, život ide dalje, idemo i mi u predvečernjem programu, idemo u tom pravcu, znači da pravimo pripremu. Kaže na koji broj mogu da pošalje. Dobit ćete instrukcije, evo. Tehnička služba spremna da pošalje.
8: Da me stigneš, da me vratiš, ovog puta
7: brža sam. Još jednom lijep pozdrav, dobar prijem, dobro druženje, želim vam dežu.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
1: VIP SMS.
2: Slušamo inicijale i Draganu Mirković kaže ponovo posle odmora za volanom. Roki Koki preko bari nam se javlja, kaže veliki pozdrav za treću smjenu u Bet Radija, pozdrav za sve Betovce, za sve slušaoce Roki Koki preko bare. Eto, veliki pozdrav ide za našeg radio prijatelja Roki Koki, a želimo mu sretne pređene kilometre, naravno uz najbolje

Slušali smo Aca Lukasa, zapišite mi broj. Sretan put ukoliko putujete. Pazite na sebe i ne zaboravite. Radarske kontrole i saobraćajne patrole vrebaju iza svakog ćoška. Znači, policija radi 24 sata, ne zaboravite to.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
6: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
5: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
6: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: VIP SMS.
1: Ide jedna mnogo skupa šemsina. Zar za mene nema sreće? Kaže naša Selma, ona vam pravi društvo dok pijete prvu kafu ili se vozite do posla, a uz nju vam gradska gužva neće teško pasti. Hvala Selma. Hvala i vama od srca. Veliki pozdrav ide za našeg radio prijatelja Roki Kokija, pozdrav za Ameriku, pozdrav za sve. Gde god da se slušamo, na bilo kojoj strani svijeta.

E sada da ne bi ispalo da mi vas nagovaramo, mi ćemo vam poželjeti sretan put, lagano do cilja, pojas obavezno svezan, oči širamo otvorene. Ne zaboravite da i policija radi 24 sata, tako da. Moguće su radarske kontrole na bilo kom putnom pravcu, tako da vozači budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. I eto, ukoliko imate informacija, javite nam Viber porukom na broj 061 058 55 i na crveno obavezno stajanje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Miloša Bojanića, dao sam ti prsten. Noćna ptica pozdravlja kumu neznanku. Kuma, jesi li otkrila na kojoj adresi gospodin savršeni? Ne daj mu ni koraka od sebe. Tako stoji u poruci.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Noćna ptica pozdravlja kumu Neznanku. Kuma se najbolje u tom životu i da ti se ostvare sve ljubavne želje. Zorica, a šta drugo mogu kad me nećeš? Pozdrav učiteljici.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101,
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro.

0: Aj.
1: Dijasporo, poslušaj dobro.
2: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
1: i čuti nešto za svoju dušu.
3: I da nije bilo pizmat, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
3: Nemojmo te.
2: VIP sekcija.
1: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
4: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
2: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
1: VIP sekcija. Tri puta duplove radiobet.eu.
3: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Dobro več. 20 sati i 4 minute na satu kompanije Bellamy Onyx. Vrijeme je da započnemo naš večernji program. Večeras na talasima Bet Radija spremamo pravo opuštanje uz dobru muziku, velike hitove, onu pozitivnu energiju i naše SMS druženje do ponoći. No, tu smo da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo pozdrav ili čestitku. Naravno, vaša muzika će uljepšati ovo veče, naš večerni program, bez obzira da li ste kod kuće, na poslu ili putujete. Pravimo vam društvo sve do ponoći. Pišite nam, budite dio našeg večernjeg programa. Još jedne lijepe večeri na talasima Bet Radija, jer najbolje druženje uvijek je uz dobru muziku i naravno drage ljude. Čuli ste kako možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da pošaljete. Samo ću da napomenem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. Ukoliko imate nekih poteškoća sa slanjem SMS poruka, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 058 855. Naša tehnička služba će vam rado pomoći otkloniti problem ukoliko ima neki vezan za porukice, za vaše muzičke želje. Ja ću naravno da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I odmah idemo sa pozdravnom pjesmom. Želimo vam ugodno i lijepo veče uz tri devetke i uz našu internet adresu radiobet.eu.

0: VIP SMS.
1: Ljub Aličić nekakvom lumpuje, još jednom dobro veče. Kaže, uzrćom pozdrave kumu noćnoj ptici, gospodin savršen je kraj mene, čokoladna kako si, kako ide, pozdrav tebi ministru Belminu i noćnoj ptici. Ide, ide, prva, druga, treća, pozdrav za neznanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Hanku i Ne dirajte uspomene.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo mi dalje naše večernje druženje, SMS druženje. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selmo tebi i tvojoj dežurnoj ekipi, ako može Elma i Emir 8 kvadrata. Naravno da može, pozdrav našoj Emini.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nešto se čudno sa mnom deša.
2: Varale me mnoge, kaže Ivča Ahmedovski. Pozdrav za društvo u radioni kod Mehe. Ako može, Ivče, može, naravno, uživajte.

0: Vi ste moja deca.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Slušamo lepu Brenu i Jugoslovenku. Dobro večer Betovci, pozdrav Selma tebi i za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu, ako može Brena za početak. Naravno da može, pozdrav za Brčko.

0: Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi i tojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu, Boga Filipović, ti jako odeš.
1: Najbolja muzika Bet Radija.

0: Online.
1: Radio 24-7.
0: 24-7. You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet. Gradačac.
2: 99,9.
3: Ako umrem, da mi žao nije, slušamo Mitra i nastavljamo naše večernje druženje. Ponedjeljak, 11. majska noć je pred nama. Družimo se uz vaše SMS poruke, muziku koju vi birate. Druženje traje do ponoći. Šta nam više treba? Dobre muzike ili dobrog društva, pozitivne atmosfere, da se opustimo nakon radnog dana, nekome je ova večer radna, tako da ćemo i jedne i druge da raspoložimo, uljepšamo ovo večer. Od Elde pozdrav za društvo, poseban pozdrav kaže za društvo u radioni.

0: večernja kiša, dobrih nota i večernji program.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Ako nervozni, ja živim sam.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Vjerujem u ljubav, slušamo Šabana. Od Elvira pozdrav za društvo u Gornjem Rakiću. Pozdrav za Beti slušatelje. Eto, lijep pozdrav za Gornji Rakić.

0: poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday, baby!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se fino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Darko Lazić, Gianni Juice, Pismo 2. Odelde, pozdrav za društvo.

nastavljamo uz Ermina Hamidovića. Pusti me da plačem od sreće. Pozdrav ide za društvo u radioni. Poseban pozdrav za glavnog majstora.

0: večernja kiša, dobrih nota i večernji program.
1: Nastavljamo u Zelmu Sinanović, Daleko ti lijepa kuća. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selmo tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

Slušate večernji program. Od Mirze pozdrav za jednu crnku sa plavim očima, ako može za nju Rade Lacković, Crni labude. Slušamo Radeta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav celno tebi, ako može Vesna Zmijanac, tri noći ne spavam. Pozdrav za Brčko.

Potroši se ljubav, slušamo Mileta na satu kompanije Bellamy Onyx, 21 sat i 54 minute, i ova poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od Amira pozdrav za radnu ekipu, ako može, Emir Đulović, ova mačka do mene. Slušamo mačku i Emira.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i dragim slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu. Slušamo Nadicu Ademov.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Seku, brada o tri dana. Kaže, evo jedna autobiografska, volim samo ovakvu bradu. Pozdrav čokoladnoj ministru, noćnoj ptici. Pozdrav ide za Neznanku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Halida Muslimovića iz Srno Malena nastavljamo naše večernje druženje. Pozdrav dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčunki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velite. Jedan veliki pozdrav naše Velite.

Bibi Habibi, slušamo Teu Tahirović. Ode mi ne pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma tebi. I naravno pozdrav našoj Emini.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. I u Zijanu i kuda? Večeras vas na talasima Bet Radio očekuje mnogo dobre muzike, velikih hitova. Znači, napravili smo miks ove večeri od onih 80-ih, 90-ih, pa do ovih velikih hitova iz 2026. Ne zaboravite, naše druženje traje sve do ponoći. Tako da još jednom dobro veče. E sad, od Elme pozdrav za društvo na Vidari. Poseban pozdrav za Seku Merimo, ako može, Jana. Naravno da može. Pozdrav za društvo.
1: Najbolja muzika Bet Radija.
2: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kad imam pravo na bol, slušamo Vidu Pavlović. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selmo tebi. Ako može za moju dušu Vida, naravno da može, pozdrav ide za Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Voljele se oči crne i zelene, pozdrav našoj umiljatoj, a mnogo dragoj Selmi, Emini Brčanki i Begzadi, slušateljima od Velide. Jedno veliko srce za našu Velidu, veliki pozdrav za Janju.

Za društvo koje putuje, ako može, Kemal, car ljubavi, poseban pozdrav za našeg šofera. Može, Kemal, sretan put.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Ako može od Mustafe Mehića, nova pjesma, može naravno, Pakao ili Raj. Pozdrav za Eminu.

Srce mi je Gockar stari i nastavljamo mi dalje uz Kadira Nukića na satu kompanije Bellamy Onyx, 22 sata i 52 minute. Od Erke pozdrav za društvo na Vidari.

0: VIP SMS.
1: Zar za mene nema sreće? Slušamo Shamesu. Kaže naša Selma, ona vam pravi društvo dok pijete prvu kafu ili se vozite do posla, a uz nju vam gradska gužva neće teško pasti. Hvala Selma, kaže najjača žena u okolini.

dobro, kao sam najjača, ne bi rekla, ima jači. Hvala od srca Roki Koki, veliki pozdrav za Ameriku, slušamo Šemsu, gori znači.

Ako može za društvo koje putuje, Ljuba Aličić, muški sam je ostavio. Naravno da može. Sretan put.

ovu muzičku ste birali vi. Iz 2000-te idemo u 74. Marinko Rokvić, Samoća je moj jedini drug. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi, slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Veliti.

0: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Sponzor SMS družinja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Slušamo Aldinu Bajić i Neka. Po vašoj želji.

Slušamo Prijovićku i Placebo. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Elidi. Naravno pozdrav Selma, tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: Jedna pałka.
1: Zašto te toliko volim? Slušamo Snježanu Cavić. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi i pozdrav celno tebi. Pozdrav za Brčko.

Ipak treba Halid Bešlić, ne Halid Muslimović. Bogom ostaj ljubavi. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki je Mini od Velide. Jedan veliki pozdrav naše Velidi.

0: VIP SMS.
1: Kaže da i ja jednu iskopam. Udata je ona, majko, Džemal Malovčić. Pozdrav za treću smjenu Bet radija, za sve Betovce, za sve slušatelje, od Roki Kokija preko Bare. Veliki pozdrav za Rokija.

0: programı.
1: Slušamo Mukija, Kanula je suz. Pozdrav dragoj Selmi Brčunke, Mini i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Rozgu i začarani krug. Čokoladna hvala na lijepom druženju i zvoncetu. Želim ti laku i mirnu noć sa snovima od čokolade. Hvala i Neznanki za ovo kratko i slatko druženje. Sratila ona, onako. Ne odustajem. Da ispita šta ima. Pa će opet nestati, ali nema vezi. Ne zamjerimo mi njoj. Veliki pozdrav za Neznanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nekih 15 minuta nas dijeli do kraja. Slušamo Zoricu, Jača sam od bola. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Marinko Rokvić živiš sa mnom u mislima, majko. Jedna dobra stara pjesma za našeg slušatelja Roki Koki od Velide. Laku i ugodnu noć, ima koliko vas ima uz najljepše talase Bet Radija, želim vam Velida. Veliki pozdrav našoj Velidi i laku noć i lijepe snove joj želimo.

Evo kaže Roki Koki, hvala puno kraljice muzike, pozdrav za Velidu. Eto, pozdrav i za Janju, pozdrav i za Ameriku.

kaže dobro veče, Jasmin Muharemović, povratak kući, laku noć. Eto, dobro veče i laku noć i vama. I eto, privodimo kraju još jedno lijepo večernje druženje na talasima Vet Radija. Hvala vam što ste i ove večeri napravili odličnu atmosferu sa muzikom koju ste vi birali. Lista za noćni program naravno je spremna, a mi vam želimo mirnu i ugodnu noć. Odmorite se, naspavajte se, da nam se probudite nasmijani i veseli, jer od 7 sati družimo se u prvoj smjeni. Do tada lijep pozdrav i laku noć.